پای چکی مراسق تاوامو. شاوشا اولگندن کین ارخوتن شکیلن پای چکی مبلغ سلیب، آشقان حسابات نمرنی جانوی اوزی یالغز باش قروب خیلی یخش پایده آلدی. شاوشا وپات بولغان یتینجیلی جانوی ما تویخسز کسل بلن اولیب گتدی. جانوینن اتانسی برولا وپات بولغالق چون یالغز قزی جانمین اوینن بارلق مال ملکیگه وارسلق قلدی. Бірақ атысының пай чеке хисабаты вән оның пайдысыға ниспеттен жаңмын қанда қылышыны біләлмей қалды. Біріншіден, о пай чекенің марасқа тәвә, яке тәвә әмәсікіні білмейді. Шкіншіден, исабат нами вә мәхбей номырдың қылчы хәбір йоқ. Бұндақ әхвалда, о пай чеке пайдысыға қандақ еріші керек. Bu dilo misali miras dairesi meselesi ki çetilidu. Paycheki bir xil kımıtı bar aksiye.